0: ཕདང ཤིལུག སོར ཡོང ལུག དག སོང དོན ཇེ བི ནི རི གུ ཐབ དང
1: ཇོང ཚ ཁང དང དེ སོང ཁེ ཇེ ནི དེ ཐང ལང དོན ནོ ནི ལང མོར ཡོ
0: སིང ཁེ ནམ པ ད ད ཅི ཅི སིང ཡིན པི ལེ ཚིན དང ན བེ ཇོང ལུང ཚིན ཉིན ཚིན ལེ ཁོང ཁམ གེ ལུང ཚིན ཅ དེ ཐང ལང དོན ཡི པི ལེ ཚིན དེ རེ
1: ཅི ནམ པི དེ ཐང ལང དོན ཡི པི ཁམ གེ ལུང ཚིན སིང ཅོ གས སི ཡོ
0: ང ཚུ ཅི ཅ ལུ སེ ཉེ ཅ དེ ཐང ལ སེང ཁར ཤེ ཅི ཡོ
1: ཅི ནམ པི ང ཚུ ལིན ཚིན ལ དོ ཁར ཤེ ཅོ མ ཅི པ ནོ རོ
2: wana gongda jie de san ma ye wa xie wa ji gu san xie na dian wen ne zhe la yong dao bu da tong zhen gu xian kang dia tong ye na dian wen ne zhe la yong dao bu da tong zhen tao jie nian ku de jia chang gu gong ran la chu lang zha wen gong zhen sa bu tao ba tong zuo wen nong ji bie gang gang dong ga wa na zu tao jie yong dao zhi tao ba ma zi gang gang le nang you yue ji mi la dia yong bie jie nong re bin nong dong ha dong ling jie jie ba gang zhe su ting ye jie mo wa ma qie nong dewa jya nyi kar su na ringa liya manjangwa atong dunga lacha jya mandiya pa na tsuba na xianta mongbo umi tanjangwa yinba tiya na kowa chunyi yinba zye guzhul xie san ye rongwa rongka xie yu gu ba madong zangwa jinta xie yin rong tangji jiantong yin ting chan jibi ye bi xiankang dia tong yin na rongye cha jiantong yin ting dia yin tsuka ka nupa jie xidu samu taba tong rongye cha xika tong ga tsu gilong su xidu samu taba ma zi རོང་ཉེ་ ཅ་ ཚོ་བ་ཏོ་ ལེ་ག་ཀི་དེ་ ཨུ་ཚོང་ཅི་ཐོ་ཅེན་ ཤ་རོ་ཏ་ཤ་མ་བ་ཨ་ ཡོང་ན་ཁིན་དེ་ཅ་ཐ་ཉི་སམ་ལ་བ་ཅི་ཅི་ དེ་ཡོང་ཅེན་ཇུ་ལེ་ ཤ་ང་ཅེ་ཚོ་བ་དོ་བ་ལ་ ཕོང་ལེ་ཐ་བ་ཡེ་ཏོང་ཅ་ ཡིསམ་བ་ཡེན་ལོ་ སིང་གནམ་བ་ཚོ་ པ་ཚོང་དར་ལེ་གི་ཁེ་སིན་ཅི་ མ་དེ་ནང་ག་ཚོ་ལེན་ཅིན་སིན་རོ་

0: ཚེལབ གཅར
1: ཚེལབ གཅར
0: རོསུ པེམི དུངཔོལ ཚེ མེདུ ནམ་པ་ཅ
1: ཚེལབ པར་ཅི གཅར དི ཇ་དར མོཤུ ལམ་པན དེ
2: ཇོ་ནམ་ཚོ ཏ་ཏ་ཅི ཅི སེང་གོ ཚུབི ལིན་ཅིན་ དན པེ་ཇོང་ལུང་ཅི ཉིན་ཅི་ལི་ཁོ ཁང་ཀེ་ལུང་ཅི ཅི ཚེལོ གཅར་ལིན་ཅི་ཤི ཏིན་དི་ལིན་ཅི་ན ངོ་ཚ་ལ་ ཧིམེ ཇ་ནོ ཤོ་གི ཉུ་ཤོ་ ཁང་ཅ་ ཤེ་གུ་མིན་ གོར་དང Zilu goshe shibi ti jia, jun tong hi chang gai goro. Kantong la, kalu jia tang, ganja gumin goso, nandu ka sun, tati si yu. Hian la, hi ti nandu na sin shu.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 当年，马瑞卡沿途年龄大，下瓦中的沿途公平应用完了工地当地，马瑞卡把人家瓦修完大，马瑞卡把人东头修完，你走路刚过电梯习惯，俺就一直忙着接，人熊拦路军球当，对过咱都多完大，一直忙着配置东西，忙忙接趁得了，忙就开往第二个学不了给你接的，忙忙了，明头到王家岳家，对我说王家明白，俺走路刚过电梯习惯。俺就忙着几头拦路接，拦路打，再对军校打，丢个长头动完打，加开理工高个女班打，连续开路动完打，军校打，兄弟谁个开路动完了，个别几多，假使相遇，这就全部加把心的，拼凑五件做完打，南面拆迁座位，你做干过天天习惯，罗南，俺就洗澡人路接，忙就开始的，拦路简单，再点点，连着几几声叫完了，门头个别动完打。中国前区电别协作人龙家恰似蓝龙家切怕人烟电别人家里喇叭些的当大家个大家公平当用人的个用完了俺里对个张伟蓝龙家给你解决
1: 追摸了忙做家拆当
0: 人把忙完当蓝龙电多批评着完了个别当官协作人龙家追摸了忙做呢中国协作人龙家忙做恰似蓝电别能把没在经济当眼前切派电器用了，中国工程当个忙做蓝小的，开始接监控当个，改进工作经验。中国个出现交际比多，人家协作人龙家忙做开始配置单位，就人多，专门忙做拦路当，立给拦手推上制作当，专门忙做拆迁了人把忙完当，拦路监督配置用了工地当管理单元。中国个改交际比，中参照制作天顺比多，连接阶段，当个过着我。帮助党协助配件周围内端改进党，忙做加电子图片开屏机，我有内端党能对心理协助用作加强多专门七八党，与他马些共党，他与拉达先生党专门解决军权习惯，这些党各级改进得到给中国协助人龙家专门忙做配件动物了，开销三部电源，安全协助人龙家专门忙做呢，中国协助人龙家忙做开始来电表，能把每只经济党。眼前七八斤金银币，动车改建的小用的原子机关，中国工程当个茫茫难过这些年，茫茫忙做哪大些把的呢？茫茫间人情让大解决了，给你当解决些把让人，茫茫间人情让大解决了，给你当解决些把些把呢？不急着把这些么了，东大些把一家忙也不了，你不多家开家开始策划当，制作家作为难多短缺精力，茫茫间趁得了家开家里头来多担当。班教党人力加压了多大？写作家列队了多大一些笔？往前牛顶俺学多不了，跟上写几百人。明日天气嘛，你把队里兄弟写完得了。忙做俺就写不了，哪怕咱们拿做右笔，就凭着哪怕困难，我困难对不住了。困难长笔，林教哥再一接，困难的没办法，地位将对不住。忙忙了，忙就开往龙座，学完玉米地，点过些个，忙忙了，林教拼完玉米了，大哥了。年终节开始做面呢，忙忙了军枪手，点有千万玉米那样大个把当，忙忙了忙做点过千万玉米来大个了，忙忙了忙做其他几把当，忙做多的，忙做大个节千万玉米那样大个，制作人龙家忙做了拦路节，连着家长也有个把马子，大东家长为退休当，拦路也有个把子，忙忙节人情人的七八的二百多。中国工程当个生活当加开生意太多，现在当安全节过年安全把当。中国工程当当加开理工节，小数据当人把价格理论节太多，现在当安全节过年安全节，忙忙节让你节开篇安全当，脾气多一点，现在当安全节过年安全把节，忙忙忙做拉得紧点，忙忙让钱让到用完了给你几百点。俺做建设中个，忙忙南国街小数据恰恰因为专门解决别人家单元，龙头毛泽东个，一个街小钢铁铁匠，这娃他妈专门解决一档，俺就使用个一个，悄悄将他妈全个领域的，对那忙忙当最多时间，立刻直接约把电影一档，得了专门先看使用谁条件送人员，龙头中午来也，忙做人龙这边，立刻专门人多呢，当有个其他几把电忙不了，做完俺来专门当。洋洋追到西巴的热气上源，中国协作人龙家拦路活动，短打刚有追到西巴党，茫茫个短打，茫茫个追到西人，协作设备三度打，人家来吞并天区的，昨晚呢茫茫满嘴点点人，茫茫家开平党这娃右边短打呢，茫茫南口多，刚扎心里就够把追毛解决党，追毛西班，杨南追毛党人马进呢， དོན དག དུ དང དོན དག ཡ བུ དུ དུ ཁ པོ རེ ང ཚོ དོན དག ཞུང ཅེ ཇེ དུ མང ཚ ཅེ པ དང དོན དག དང ཚེ ཅེ ཇེ དུ མང ཚ ཅེ པ ཡ བ དུ ག ཇེ དུ མང ཚ ཅེ པ ཡེ ཅུན ཅོ ཅེ ལ ཇེ དུ ཅེ ཚ མང བ དང དེན ས པ ཅེ ན དེ ཚན ཅེ ཡ བུ ཡེ པ རེ ཇ ཡོ མ རེ ག ག མ མ ཅ ཁེ པིན དང རེ བ ཡེ པེ ཡ བ ན མ མ ཡོང དང ཤི ཚོ ཤི པིན ནང དོ ཇེ དུ ཆ ཅིན ཅེ གུ པ དང སང གི ག མ མ མང ཚ ཅ ཁེ པིན དང རེ བ ཡེ པེ ཡ བ ན ཚ མམ མང ཚོ ཅིག ཚོ ཇེ དུ ཆ ཅིག ཅིག གུ གིན མང ཚོ ང གི ག ཁེ པིན དང མི ཚ མང ཚོ ཅ ཁེ པིན དང རེ བ ཡེ པེ ཡ བ ན མང ཚོ དེ ད ཇེ དུ ཇེ དུ ཆ ཅིག ཅིག གུ ལ ཡེ རེ མང ཚོ ཅིག ཁེ པིན དང རེ བ ཡེ པེ ཡ བ ན ཡེ རེ མང ཚོ ཅ ཚོ དུ ཇེ དུ ཆ ཅིག ཅིག གུ མམ ནང ཁོ དུ ཤོ སོ སོ ནི ཇེ དུ ཆ ཅིག ཅིག པ དེ ན མང ཚོ དབི དང བ དང མང ཇུ ལོ དུ ཤེ རེ དང སང ལོ ཅི ཇུ དང ངོན ཚན ཅིག དུ ཤེ རེ ཚིན ཅི དང ཐོམ ར གུ གུ དང མང ཚོ གུ དང གུ རེ མང མང ཅེ རང ཆེ རང དེ རིང གི ཡིན དེ ད སི པ ཡིན ན རྒྱ ཁ ཁྱུ ཆུང དང ཤེ ཚོ ཁྱུ ཆུང ལ ཡེ ནེ མ ཡ ས མོ ཡེ དེན ཐོ ལ ཡེ ནེ དོ ཁྱུ ཧ ཁང ཁེ མོ ཡེ ཅ ཁེ ཏུ ཐོ པ རེ མང མང རང ཆེ རང དེ ཡོན ཇོ ངེ ནེ དང རྒྱ ཆོ ཅེ པ དང ཚན དར དེན གོ ཅེ པ ཇོ དེ མང མང ཅུ ཐུ མ རྒྱ ཁ ཅེ ཚོ ཧ དང ཤེ ཚོ ཅེ ཚོ བི དོ དང ལ ཐེ ཁྱུ ཅེ དུ ཡོ ཇུ དེ ན ཨ རྒྱ ཁ ཁེ མོ ཡེ ཡེ ཡེ དེན གོ ཕོ བི ལན ལོ དང ཅེ དེ ཇོ དེ མང མང རྒྱ ཁ ཅེ ཚོ ཧ དང ཤེ ཚོ ཚོ བི དོ དང ལ དེ ཡོད ཤེས དང ཡོད དེ ཡང ཧ ཅང ཁ ཁེན པོ ཡིན ཡིན པ ན དེ ཅུང ཤེས ལ ལེ ལེ ངོ ར ས ཅོ ཅོང ཡོན མ མ ལན དེ ཡོད ཕེན པའི ཝང ཅ ཁོ ན མ དོ དེ ཡོད ཆ ཁེན པོ ཤེས པའི ཝང ཅ མེ པ དང མ མ དེ ཡོད ཕེན དུ ཡེ ནེ ཉེ ལེ ཅོ པ དང དེ ཡོད ཕང གི གོ ཉ ཅ བི དུ ཟོ ལེ པ ད བི མང ཅོ ན ཤེས ཚོ རིན ལོ གེན རེ ཀྲུང གོ ས ཕེ མ མ མང ཅོ ལ ལེ ཆོ དོན ཤེས པའི མ ཡི དོ ང ཚོ ས ཐེ ཅ ཅུ ང ཚོ ད བི མ མ མ ཡི ང ཁོ ཅ ཁེ བི ཤེས ཚོ རིན ལོ ཅ ཅ ཁ གི དོ རྒྱ གྱུ མང ཚོ དང རེ བ ཡོད པས ནེ དོན ཁེ ཕུ རིན ན ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གི ངོ ཚ ཝོ དོ ཇུ དུ ཆ ཁེ ཤེ ཅི ཡོད ལ དེ ཐོ ནེ མང ཚོ དང ཀི དུ ནེ ཀི དུ ཞུང བ ཚན ཡོད པ དང ཀི མ མ ཅེ ནེན གོ དང ནེན ཡོ ཕེན པ ཇུ ནེ ཝང ཆ ཞུ པ དང མ མ ནང གོ ཅ ཆོ གང ཀི ནེ ཀི ཐ ཡུ ན ཐ མ ཀི གོ གོ གོ ནེ ཇུ མོ ཅི དེ ཐོ མོ རང ཡེན ཅ ནེ དུ དེ སང ཅ ཀིན དོ ཡོང གང ཐོ ཞེ པ དང ཉིན དེ དེ ན ཀྲུང གོ ཤེ ཚོ རིན ལོ ཅ མང ཇུ ནམ པ གག ཀི ཉིན ཡིན ཀྲུང གོར མང ཚོས ནམ པ དེ ཉེ གི ཚ གི གི ཞེ པ དང གི གི གི ཁེ མ ནེ པ ཁེ མ པ ར ཕེན ཚོ ཁ ས དང ཕེན ཚོ ཡོང དེ ཞེ པ ཁེ ཉེ པེ ངོས ནེ ཐུ མོ དོ ཀྲུང གོ ཤེ ཚོ རིན ལོ ཅ མང ཚོས ཁ ས ལ ནོ ཅ ཆེ ཆེ དང གེན ཚེན འགྲོ གྱ ཇེ མོ མང ཚོ ན ཀྲུང གོ ཤེ ཚོ རིན ལོ ཅ མང ཚོས ཁ ས ཅ མང ཚོས ནམ པ ཆེ པ གེན དང ཁོ ན ཡོ པ གེན དང མི ཚ གེན གེན གེན དེ ན ཀྲུང ཧ མ རི ཅ དེ ཡོ རིན པེ ན ཁ བི ན ཝ ཤེ ལ ཝ ཝ དང ཁོ ཡང གོ ཡོ ཐོན པ ཡོང དང དང མང དུ སོང ཁྱོ སོ ཕུ དུ ཞུང བའི ཁ སི རི ནི ནི ཞུང བ དང ཉེ ར ཚོན ཅ ཀྲུང གོ ཁ སི ཕེ ཅི ཅ ངན སོང ཕེ ཅི ནི ཞུང བ ཀྲུང གོ གུང ཐིན དང གི མང མང ལ ཉེ ཚ ཅི དེ ཟ གིན ཛོ ཅོ ཞུ ཁྱོ སོང ཅི བའི དེ ཡོ རིན བུ ལ ནི ནི ཞུང བ ཀྲུང གོ ས པ བོ ཉེ གི དང ཁྱོ ཁ དང ཚོ པ ཁ མ རི ཁ རིན རི ཁ ལི རི ཁ ག མ ན གི ཅི ཁ སི ཅན ལ ནོ དེ ཐོ མོ དོ ངན ཅུ ཅི བའི ལ ཅི ཅ ས ཐུ ལི ཞུང བ ཞུ ཁྱོ གུང ཅེ ཅི ཚོན དོ ཀྲུང གོ ཁ སི ཅན ལ ནོ དེ ཡིན ཡིན མེ པར ས ཏེ ཤི པ ལེ ཤུང བ ཡིན ཡིན པེ དེ ལ རིན ནེ ཅེ མ ཡེ དང རི པེ ཡོང ལོ ཅེ མ ཡ ལ ནེ ཅེ མ ཡ ལ ནོ ཅ མ ཡེ ཀེ དེན ས མོ ཡེ པ རེ ཇོ མོར མང ཅོ ན ཀྲུང གོ ཤི ཚོ རིན ལོ ཅ མང ཅུ ཁ སི ཅ ཇོ ཅན ཤ པོ ལ ཆ ད པ ད ར ཡེ ཅོ ཡ ཀྲུང གོ ཤི ཚོ རིན ལོ ཅ ཇོ མོར མང ཅུ ཀྲུང གོ གུང ཐེན དང ག ངོ ཅ ཅུན ཅོ ཅི ཡོ ལ ཤོ གང ཅི གེན ཅེ དེན པེ ནེ པ ནེ པེ ཡ ཤི ཡེ པ དང མང མང ཅེ སི བི གོ ནི ཅུན ཅོ ཅི ཡོ ལ མང ཅོ ཅི དོ ལ ནོ ཅ གོ ཅེ ལ ནོ དང ཙན ཅོ ཅེ ཅ དུན ལ ད ཡ ཤི ཡོ པ དང མང མང མང ཅུ ཅ དུན ཅུན ཅོ ཅི ཡོ ལ ཐོན ཅེ དང ཡན དོ ཅ ལང ཅ ལ ད ཡ ཡོ པ དེ ཀྲུང གོ ཤི ཚོ རི ནོ ཅ ཇེ མོ ར མང ཅུ མང ཅུ ནམ པ ཅ ཅི ཕོན ཅོ ཅི ཡོ པ དང མང ཅུ ཐན ལན ཅ ཅི དང ཡོ ལ མང ཅུ གོ དེ ཡེ ཅ དུ དང ཡོ ང ཅུ ཤི ཚོ རི ནོ ཅ ཇེ མོ ར མང ཅོ ན ཀྲུང གོ གུང ཐེ དང ག མང ཅོ ལ ཅོ ཅ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མང ཚོ ལ ཅོ ལ ད ཅིན ནི
2: ཞ བ ཐན ཅེ མང ཚོ ཅི ཁེ དོ ཅོབ དང
0: ཞ བ ཐན ཅེ མང ཚོ ལ དེ ནི ཅོ ཅིན མང ཚོ ཅི ཆུ ནི ལང དེ མང ཚོ ཅི ཆུ དོ བེ དེ རང ཉེ ཅན དེ ལོ ཡང དང པ ན མང ཚོ ཅི རང དོ ཞ ཅོ དོ ཅོ ཅོ ཅུན ཅོ ཅེ གུ ཀྲུང ཧ མ མ ཤེ ཐོ རྒྱ ཁ ཅ ཙན ཅན ནི རྒྱ ཁ ཅ ཝང ཅ ཡོ ཅེ མ མ ཅི ཡིན པ དང 家开家立功的，家开家立业没那场面，你不多。萌萌姐家就来店里，丢大多，萌萌当真正当不冤枉当。萌萌姐三家当中国两百年吧，萌萌姐带过当多两百几十的，萌萌来养的好大有规矩，定格心愿。中国共产党的四万小们，杨楠家开立功节，四段别话讲严重。产品也不多，芒草兰小拉大家就探求当，芒草兰家庭当不习惯，芒家新拉托那家是的了，芒家新里多那家是国际是的了，是当一当是往一个多那当里往呢，他多那没心过他们拉啥里卷，中国共产党当中华毛毛先头家个脾气行为就是越积极，按住啥些阶段，中国共产党当中华毛毛先头家个姐想要立足用特别经济呢，那是八千多。萌萌芒草党调查单位计划全球七八党，开价开为萌萌家在于开平家推测级别经纪人，干爹芒草党卡掌握党萌萌家自古党家小马多难，他就派人中给人，安全人不多，萌萌家开平按党部就给把党，对党那把工作，萌萌芒草党乌兰基酒党，列度年年级别冷血就没中瓦党，如今星期给萌萌来现地就位没有给没中了。芒草呢，把握我们人民币，罗州、我州拦路了，一切颠簸西边，大王多么容。罗州星期给萌萌来兄弟给我当，同他把送多，开价开为萌萌家，在为开边村办呢，俺村专门芒草拉的石头把当，工笔动土笔，改起俺州当马营营，中国共产党个第一呢，顶边阶段，中国共产党来嘴边，扎人当开价开为萌萌芒草家开边蛮多。让人家没在这开平买，中国共产党党给我这些被解开呢？开价开为毛毛家在为开平村县银巴党，给日本永乐党、蓝小西小四九大大党、雷顿国际党、雷克国际大党、毛毛家村里中国巴党，苍马毛毛家开平家团多，顶开党团交习惯。假使讲我就开心开放地活多，俺村毛毛南国家小钢筋铁家三家党全国家家都认过了，一样托把人。中国共产党个集中国之外，专门拿出七百九的三家党全国拆迁部人把党，选举党带过拆迁部的党里现在，他就党立即提交同盟个完整开局拆迁部总督把党，党校党开平总把讲给人数开平级开多，平村镇村党他那经过今年级别选举内定安西督把党，开平级人把党官调拿出与他级别连任等级别，他那家家多下就用完些的。
2: 开始就都用门闸瓦开的，
0: 让所属开平所属党尊礼席的，让些欧洲西北党门头必须全部席别，选下内定安七头吧。农作党连夜七头党要上席别，人数七千不强的，其他几个内出三部马脚瓦党，让龙肯定席别，选下内定安七头吧。某某芒族仁巴卡个多党党，就叫结果退休席别，人数七千不强的，这个就开始做瓦党。习作者就像吹多，某某芒草节给家其他没把当，天有些改为宣传女的阿三多吧。习作用呢，如果当北京单位、泸州当都有拆迁不如汽车节的，四九卡当、雷顿卡个，安镇金顿天铺没把当，断桥些改为宣传三多吧经验。得当呢，中国习作人物者专门芒草点评，没啥家跟前人，芒草呢今天大不满意了，地球大不样满意不了。毛毛姐，他决心留笔，你对他决心经营。中国共产党个四兄结果大大党，中华毛毛新团结个结，九兄结果大大个。毛毛姐，西北过年了，增加些举办党。毛毛姐，国民三团结多了，增加些贵人。毛毛个个都对你，开始讲罗州解决党，假使成为共产党铁路党一的，毛毛姐三团让一家拉你最多，早晚三毛出版新年。小数据对比，大娃杨大伯长嘛，假使成为铁路学官。本节刚通南极通，本节刚通南极通，去接我的了。开价开为萌萌家，在为开平安全药铺当，送销药铺，公平药铺介绍中呢。雷顿他大哥，公路当没有人拯救全球十年，俺村年轻人家刚做当，年轻他就感觉产品点也不多。萌家你做起个把当，当然你不习惯。萌萌芒草家开平感情怎么当？萌萌芒草家热锅新人真行，芒草家人脉发生说明经验个把当。芒草家三度几万几斤都成贵行，芒草家地图来写他把你辛苦习惯，立刻做你想不解决全球心理，对我来三九当，一人多三九，芒草就吹到三九级心理，芒家你做了七八当，芒家刚刚生娃，芒家新年生娃，芒家新把说话的写土鬼八当，芒芒家龙八比小娃三不当，小娃我芒都做贵行， 妈妈忙做家，我做人家当，人家人家，三种人家的各个。

ཚོང ཚོ ཚོ ཡོད དེ དེ རང གི ཟན ཇོ གི མེ སེ ལིན ཚིན ནོ དེ ང སི ཚོར མ མང གུན ཆེ ལུང ཆེ ལི ཁོང པེ གི ལིན ཚིན ཆེ ཅེ ཟོ ཆེ ཕི ཤ ཅེ དང ཇུ ཆེ ཀྲུང དང དེན པར ཆེ ཡིན ཤ ཅེ དང ཇུ ཆེ ཆེ དེ ན པེ ཅེ ཧ ཅང གི ཅ ཡོ ཐོ གི དང ཇུ ཆེ ཤི ཀྲུང དང གི མ ན ཇོ དེ ཤ དོ ཅེ ཡེ དེ ཤི ཤ དོ ཅེ ཉེ པ ལ ཇོ བ ཧོ ནི ཧོ ཝ གི དང གི བ གི ཇོང བ དོ ཕེ རིམ དོན པ ཅི ཅི དེ ཤ ཅེ ཉེ གི ཁ ཅི ཇོ བི ཧོ ནི ཇོང པ པོ ཡི རོང གི ཇོ དོ ཅི དོན ཇོ ཡོ པི ཇོང ལ དོ ཇོ རོང ཤིན དེ ཡོ ཤི ཤ ཅེ དང ཇུ གི ཇོང དང ནོ ལ ཉིན ཅེ དེ ལ ཚེ ཇུ ལི ཧིན ནོ དོ དེ སེ པི མི ཇེ མི ཇེ ཁ གི མ མང ཅི མི ཇོ ཇེ ཉེ ནོ གི ཨོ དོ ཇེ དམ པ བ གི ནོ བ ཅེ ཤི ཏེ དེ རང གི སི བེ ལན ལེན ཆིན ཅ ཟན ཇོ གི མི སེ ལེན ཆིན ནོ དེང ཧ སི ཆོ མ མ གུན ཆེ ལུང ཆིན ལེ ཁོ པེ གི ལེན ཆིན ཅ ཇེ སུ སི པི ཤ ཇེ དང ཇུ ཅ ཇོང དང ཅ དེ ཆ དེ པ ཅི ཡིན

ཁོ་མ་དོ་ཡིན་ལ་ཁོ་ཅི་མེ་ཁུ་མི་ལ་ལ་ཞ་སེན་ན་ཡོ་ཚན་དེ་དེ་ཅ་ནོ་པོ་ཡིན་ཁེ་སེ་པ་ད་རི་ཤ་མེ་གེ་བེ་སེ་པ་ཐོ་བ་ཤ་མེ་གེ་ཉེ་ཅེ་ཝ་ཨ་ལ་མ་ཅི་པོ་ཆོ་ཁོ་ནོ་ལ་ཕུ་ན་གོང་བ་སིན་ས་ལ་ཟུ་ན་གོ་ནེན་ཇོ་ཤ་ཇོ་གོང་གོང་ནོ་ལ་ཏོ་ཤ་ཇོ་ཆུ་ན་ཤུ་ནེན་ཇོ་དུ་དེ་ཅ་ན་ད་ཆོ་
Tindy

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ཅེ་རན་ཐ་ཅན་ན་བོ་ཙུན་ཅེ་ཡི་ན་བ་གུན་ཅེ་ལེ་ཅེ་བོ་ཁུག་དོ་རི་དེ་མ་ཧོ་ཨོ་ཅི་བོ་ཧུང་ལེ་མ་ཡ་ངེ་ཐོ་ལེ་གེ་ཙུན་ཟོ་ནེ་ལ་ཅེ་བོ་མ་ཅེ་མ་ཡི་ལོང་ཅེ་བོ་མ་ཅེ་བོ་ཏེ་མོ་ཡི་

0: tenda le tsingja zangding ginkarwa tenzi chujung dong. Xiaoxie qingge kien ngawun tenzi yai, dalhinje demo.
1: Duser sanjur.
2: Duser sanjur.
3: Sengka nampak zo, gengka zo, shangla duser sanjir nyan da xiaga yai, sangka bie jizhe jizhe nye mungse bu ne xidu zangar yai na, mungse bu nidu dato zang ne, sakala kaka mungse cimbe mungse chokung jia xingu gisil jia lidia yopo zhe de, ginso cimba tong bujo kong, tretin tong de tong cimba su, mungse xioje wa cimbe nruchi jirinka denja lidia bieshio qira tong ne, mungse xioje cimbe ninka lixira tong jinca ka xie guja wa longza tenye ba re. Dolo chola on goba, badri zhejang da donwa don, jizhe jizhe nyan, yako xingu tingsi le jizhe gedangpo don yunla kong don, chajin nisye to dangpo, zhongko nangshi lekhang don, chibi busu jia cimba don nyangze zhomo zhe de, chola don zhacharang boba nisa la yegyo zheba don, zhoni sakal kwa jie ga xingu ledian gede zheba ma zi, chata nyingka ka la me ne, mna don nguzu su rinza zhe de, momo mungzu jia cesu don jinnora jia denja nginsang zhiga ya bari. Sangebe, jizhi jizhi nye nusay bu nye xindu zibara yey na. Nusay bu don, chachin nisay todang bu, nyandu zhuyonga rongzwa nisay gijiu maang gura zha yidong la zang chata xiangzhe zhe de. Fujin don, zhijangga cholaga nisay kati juje wa di yochir zhe bari. Jidye bu, jizhi jizhi nye yongzwa zhebe zhongga sahyu du ne, dolo jida dongbo nye ngabe bara, jayong jidye cimbe nidian jayil toke zizi du chamba le yasha, jizhu don cha jay chaba don. Dianjia Jujung Tijia Jadian Toke Cici Du Changpa Le Yaxia Jidong Cao Zhou Chaya Bari. Sangebe Jici Jijia Nian Zhanzhi Jindipu Ne Hidu Zibara Ye Na. Jilo Nintu Nianga Lu Rongja La Ji, Zhaka Nguzu Dianjia Cici Jian Dunci La Yad Yaxia Chasan Simba Dong. Cidin Tugang Dianjia Cici Gura Dunci San Dong, Chuncho Ngatong Yijia San Nian Zangpa Lenka Ong Dongpa La Le Bari. Ari Nusipu Jici Jianya Yongja Zibara Ye Na. Yirin Jia Ninxie Gong Homo Zha Chonga Jikin Chongdian Zizan La Nyogo Zibi. Ari yirin la rigo sabi gaudan zhajia wa dinbi zhaya bari. Tienyan yirin yisa lang zhu chu kong gi, zhu bian gali bo ji, kasi ari dawa goma yao bi, sanxi ji tu jojir zhaya na, yirin ji zhu yung gu san zibi zhaji zhi sanxi zhaya bari. Tietong tu zang pali sitin tong katara, ye jiu su jaka mungbu badan zhaya ni, ari tong yirin wara, jada zhu mu tato zhigan ya bari. Yirin yisa lang saji suma roka, chongma gi, jisi junyi nyan jia torin chota zhaba la ye na, tienyan ni zang homo zo chonga ne, rige jisang ju jidong, dato yindao madong gong dong, ari saka dira tiju jisang manju gong, zhizan gongrang xe yung, tienyan donga mi bari. Jisi jisi nyan, liban na ma zu ji nisa xikin mna xe ki, ari madin tumu zo ba liban na lan yuwa san ne, liban na ma zu dong, nyamu la jingwa zo de, Nriye Lansula Zuu ni, Liban na Lujie Jia Dianjia Kata, Yechang Jibi Kekong Ni ni, Yesara Jia Maabang Rang Yen, Cetin Zajia Wa Zhudir Zige Bari. Wene Zala Jiangyo Tumu Tsuqin Ji, Zhuya Huwe Lodi Lika Seyi, Jizhi Jizhi Nye, Jasa Kara Kasa La Tsubi, Sanji Nenzo Tsunda Wa Tu ni, Jida Zubi Tsi Nyeshi Zage Nye, Wene Zile La Yangqin Tinye Jibi Nung, Ma Yitong Sanja Sanchi Suosang Jinlang Da Hiwa Tung. Ma qiqi zhidong dengjia ye jia wala, mie qian pu ye jia sang ba dong, wei ne zi le yang zu jia dang zi zhong yi sa xio la ye na, yang qin jiu chen, yang zhu ting, ji dong nian jia ji mi ni jia ye ba ri. Ji ci jie jie nian jiu bi, a ga mi, zang lin bong bie rika, zha jie ji jia rin zir xie nong, bie lin wu mo bu lu ni lo to ba la ding ni, yin lin rika ki de zhong ni dong, jie ge tu ni, nu wei rika pa ni dong de, luo ji jie ji, zang lin bong bie rika, zha jie yi wu nong cai ye ba ri. 中国共产党2年龙王家的几名阿哥了电视学我昨天东哥尼莫东初别家人学堂头的龙王年学科了电视学位日子东龙学业我基本结果真他我基本学吧拉索民国人不错难讲通勤的别话的结果图沙藏立业真他我基本学吧初见结巴东目前八月我卡浪街龙在年学习吧电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电视电
4: 我们的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的
3: ki tolo tenkin cha chenya lema da wen de su ni wa ri de su tera ta tu ne le ne wu ju ra che ba tong ta me ne tolo tenkin tong hin ru mon zu 대연 모교 탐배 모모소 레카 쪼킨 쪼라 메비 자도 커니 땡예제 레모 데일었다 지도 남배 혀혀 까강 깨대제데 토차동 루저 스주소 산대지제 예비 레카 쪼킨 쪼라 도디 침보자에 바리
4: 난사 골이 찬지자라 사코르 치지라 루딘주
5: 디이 람도르 사든바 까나 치지야 로토조
4: 베젠 라토
6: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ཁྱི ཉན ཤ ཡེ ང ཅ ཉི ནི རང དེ ཨུ ཐོ བ ཟོ ན པེ དང བ ག ཨུ ཐོང གོ ཚུ ཤིང གེ དེ ནི དུ ཐོ དེ ཆོ ཏོང བ དང ལུ ཚི དང ཏེ མ ཇ གེ སྟེ ན ད ཤིང ཁོ ལ ཟོ ལ རེང གེ ཤིང ཁོ ནོ ཡིན ན ལ ད ཆོ དུ ཐོ ལ ཤིང ཁ ན ད དང རེང ཇི དོ ཨ་ནི ལུ ཚི ཇི དང ཏེ མ ཇ ཇི དོ ད མན ཏི ཙང ཡིན གོ ཇི ཟེ ལེན ར དོ ཁ ལུན རེང ཇི ཨ་ནི ཁྱོན རེང དོ ད མ ཏི ལི གེ མོ ཤེན དོ དེ ནི ཏེན ཤེན དེ ཡི ལ ངན གོ ཤ ཇི དོ ན ཤ གེ རེ ཟི ཁེན གེ དེ ནི པེ དང ང པ གེ ཚི པ ཇུ གེ ནམ ཤི ཤི བི ང ཅ ཉི ནི yan ye do zon da du da tel ke xin ge de ni ci ji xia ye nga chang ni ci ge xia ye nga cha ye pa le ni ma na zon na ci ba ji de gu ni ba da rang ni na ji ke xin ge
7: de ni ci jue bi che nga cha suo ni ni ma zhe ku qian de song da da zuo rang de ci jue bi ni ci de ci jue bi pa le pon dou no ci jue ge pa ge nga cha suo ni pa ya dun se di ren mi ji qu le da yu ma se dong zhe ci ni ji pa ge nga cha nga ni ye pa mi rang ge se ne ge le ni to zuo ya ci ji de me zuo wa ཁྱི རིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
6: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
7: ནེ ད ད ར ར ལ ས ཅ མེ ལ ག ཅོ ག ཁ ཁ ཅ ཅོ ཏེ པེ ད ང པ ན ད ལ ཆང སོ ན ཅ ལ ད ན ད ར ཅོ ག མེ ཅ ཁ ཁ ཅ ཅི བ ཡ ཅ ར ཆ ལ སོ པ ཅོ མ སེ བ ཚ ཅ ཅི ནེ པ ས ད ཕོ བ ཆ མ ག ཅ ཏེ ནེ པེ ཤ ཅ ཡ ཏ ཆ ད ལུ མ ཅ བ ད ཚ ཅ ཅོ ནེ ལ ག པ ད ན ཅ ཅ ས ལ ཁ སོ ད ར ཐ ཡ ཡ ཅ ཚ ཉེ ཅ ནེ པ ས ཇ ག ར ག ཏ ནེ པེ ཤ ལ ཇ ཡ ད ཚ ཅ ལ ད མ ར ཤ ད པེ ད ང པ ཅ ལ ཆང སོ ན ཅོ ག ཁ ཅ ཅ ཅོ ཏེ མེ ཅ ཉེ ག ཁ ཅ ཅ རེ ཅ ད ཇུམས་ཅི དེལ་ ཏེ་ནི ཡོ་ ཅེལ་ ཆལོང་སོ་པ ཅོང་ མང་ཅུ་ཏེ་ ཅེབ་ཅི་ ཅིན་ནི པ་སང་ཏ་ ཕོབ ཆེམ་ཀ་ཏེ་ལ ནེ་པེ ཤ་ཅེ་ཏ་ ཆེད་ ལུང་པ་ཅེ་བ་ཏ ཅི་ཅུ་རོན་ ལག་པ་ཏ་ན་རུ་ཅི་སལོ་པེ སོ་ཏར་ ཐེ་ཡུ་ཡ་ཡ་ ཅིན་པོ་རེ་ཅེ་ ད
6: ནེ་པ་དང་པ་ཁ་ཅིན་པ་ཅི་ཀོལ་ཤུ་ཡ་ན་ལ ཅེ་པ་སོམ་ཅུ་ཅི་ཅ་ཅང་ཅུ་ཅུ་དུན་ཅུ་གོ་ཉེ་ཤེ་ཉེ་སོང་ཉེ་ཤེ་ཉེ་ཤ་གོ་ཅེ་ཅི་ཀོལ་ཡིན་ཅེ་ཁང་གེ ཏ་ ཁོང་ལ་ནི་ཀ་པ་དང་པ་ཁ་ད་ཤིན་དོ་དི་ཤུ་ཚར་ཀོ་ཤ་མ་ལ་དེ་རིང་ཀ་ཟ་ཁ་ཅི་ཅོ་ཀོལ་ང་ཅེན་དོ་དི་ཤུ་ན
7: དེ ནེ ད ཐ་རེན ཁི ཟ་ཁ་ ཅི་བ ཅུ་ ན དེ རེན པུ མེ་ཏ་ལ ད་བ ང་ པེ ཅི་པ་ ཉེ་ ཅི་ ཅེ་ད་ དུམ་ པེ ཅི་ ཅུ་ ཉི་ རི་ཟ་ ཉི་མ་ ཀ་མ་ ན་མ་ ཇུང་ཆུ་ སམེ ཆུ་ཅི་ ཅེག་ ཇུ་བ་ཟར་ ཕོན་ཏོ ནོ་ ཨབ་ད་ ཧ་ཅི་ལོ་དུ དེ རེན ནམ་གོ ན་ ཏོ་ཅི་ ནམ་གོ རི་ ཨ་རུ་ ཅུ་ ཅུ་ ཅེ་ད་ ཤེར་ ཅུ་ ཅུ་ པ་ཉི་ལ་ ད་ སུ་ཏན་ ཚང་ ཁལ ས་ཉི་ པེ ཅི་ ཉེ་ ཁོ་ ཟ་ད་བ ཇུང་ཆུ་ ཆོ་ལ་ ན་ཉི་ པེ དང་ པེ ནམ་གོ ཟ་མ་ མར ཇུང་ཆུ་ མེ་ ཅུ་ ཡིན་ ཉི་ པེ ད་ ཅུ་ པེ ཅི་ ཅེ་ ཟ་ལག་པ ཇུང་ཆུ་ ཆོ་ལ་ ཐེན་ དི་ བུ་ཅོ་ལོ་ ཏོ་ ཤེ་ཚར་

ཚོང ཚོ ཚོ ཡོད དེ དེ རང གི ཟན ཇོ གི མེ སེ ལིན ཚིན ནོ དེ ང སི ཚོར མ མང གུན ཆ ལུང ཚིན ལི ཁོང པེ གི ལིན ཚིན ཆེ ཅེ ཟོ ཆི ཕི ཤ ཅེ དམ ཇུ ཆ ཀྲུང དང དེན པར ཆི ཡིན ཤ ཅེ དམ ཇུ ཆ ཅེ དེ ན པེ ཅེ ཧ ཅང གི ཅ ཡོ ཐུ གི དམ ཇུ ཆེ ཤི ཀྲུང དང གི མ ན ཟོ དེ ཤ དོ ཅི ཡེ དེ ཤི ཤ དོ ཅི ཡེ པ ལ ཟོ བ ཤོན ནི ཤོན ཝ གི དང གི བ གི ཡོང བ དོ ཕེ རིམ དོན པ ཅི ཅི དེ ཤ ཅེ ཉི གི ཁ ཅི ཇོ པི ཤོན ནི ཟོན པ པོ ཡི རུང གི ཇོ དོ ཅི དོན ཇོ ཡོ པི ཟོན ལ དོ ཇོ རུང ཤིན དེ ཡོ ཤི ཤ ཅེ དང ཇུ གི ཀྲུང དང ནོ ལ ཉི ཅེ དེ ལ ཚེ ཇུ ལི ཤིན ནོན དོ དེ སེ པི མི ཇེ མི ཇེ ཁ གི མ མང ཅི མི ཇོ ཇེ ནི ནོ གི ཨོ དོན ཇེ དམ པ ཝ གི ནོ པ ཅི ཤི དེ རང གི སི བི ལའི ལེན ཆིན ཅ ཟན ཇོ གི མི སི ལེན ཆིན ནོ ཡིན ཧ སི ཆོར མི མི གུན ཆེ ལུང ཆིན ལི ཁོང པེ གི ལེན ཆིན ཅ ཇི སུ སི པི ཤ ཇི དང ཇུ ཅ ཀྲུང དང ཅ དོ ཆ དེན པ ཅི ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ དུ དེ ཇི པ པ ཅི ཡོང ཅ གི དོང ཡི ལོ ཅི ཤེས སིན རོ ཇི པ པ ཅི ཡོང ཅ ལ ན དོ ཡི ཁང སོང སོ ཆེ གེ ཅ ཆི ཡི ཇི པ ཤེ རེ ཁོང གི དོང ཡི ལོ ཡང ཅི ཇོ ཁོ རེ རེ ལེ གེན དང སར ཁེ ཐོ ཡི ན པ དང གེ ཅི ང རུན དོན ཁོ ལེ པ ཅི ཅི ཆི ཆོན ང ཡོ

ཅན ལོ ཙམ ཅེ ཡུམི གེན ཁོ ཉེ ཡོ པ རེ ཤེ ཤེ པ དང ངུ ཟོ ཤེ བར ད དེ པོ ཡོ པ དེ ཚོ བ དེ ཤེ ཤེ པ ཅོ ཡེ ཆ ཤེ ཅོང ཚེ ཙོང པོ ཅོ བེ དྲེ ལམ ཅེ ཉོ དོ སུམ ནེ ཛ ཡི ཟོ གེན རིན རོ ཆོང ཤེ ད པེ ཕེ ཅེ དང མོ ཙོང ཕེ མ ནོ པེ སུ ཡ དེ པེ དུ རི ཤེ རེ དང ཁེ ཚོ ཅེ ཅོ ཅེ པ ཚོང ཚེ ཛ ཡི ཟོ གེན ནོ ཤེ ཡོ གེན རིན རོ ཟུ ཅེ ལ གུན དེ ཏོ ནེ ཇ ལམ ཉི ཅེ གོ དང ང ང གོ ཡིན ཆེད ལང ཉིན ལེ གོམ སོམ སོ ཡིན སོང ཚེམ ཉི ཅེ ལང དྲི ལེན ཚེན དེ ཡི ཚང དྲིང གེན ཁོ བ ལ བ དེན ཚེ དང ལེན ཚེ ཚོ ཤོང བ དེ ཅེ དང ཡིན ཡང ལ ཁང གེ ལུང ཚེ ཅེ དྲ དེ ཤེ པའི ལེན ཚེ ཡིན ལ ཟེ རོ

ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཀྱི ལོ གར གྱི རྒྱ མཚོ དང དམ པའི ཡི ཕང ཚོས མང ཚོས རྩོམ རིག གི མེ ཏོག དུང རེ ཅི ཡིན ཞེས ཡོད ཡོད

ལོ་ཅི་ནང་ང་ཚུ་ཚོ་བེ་ཚུ་མེ་དམ་རོ་བ་སེན་ཡི་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་རོ་ཏོ་ན་ཅི་ཐལ་ལ་ལོ་ཅི་ཅི་ང་ཚུ་ཅིན་ཆར་ཁོང་ཐ་གར་དེ་སེན་ཅི་དབ་རོ་ཏོ་བེ་ལོང་ཤོ་ཐོ་གུ་སན་ན་ང་ཚུ་ལེན་ཅི་ལ་ཕེ་དང་དར་ཏུ་ནང་ཡང་ཅི་ཅི་པན་ཚར་ངོ་སེ་ཁ་ལ་ཡང་པོ་རོ་སེ་ཅུ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རེད དེ མེད མེད ཚེད ཤེད དང གེད རང ལེ མེད པ ག ལ ཡིན ང ཚོས ཡིན གྱི ཐུང ན ལང ཚེད པའི ཨོ ཚོ ཤེད རྒྱུ དེ ཡ ནས རང གི རང ན ཡིན གྱི དང ཤང པའི ལིན གྱི ཤུང དང
1: དོན ངོ མེ སེམས ཤུ ཤེས པ ནི ཙ བ ནི དུག རྒྱུ མེད པ དང ར ག ནི ཡིན དེ ཅོ ནོང དོང རེ ཆེ ཅི ལོང ནི རོང གི རོང ལ སེམས ཤུ རྒྱུ དེ ཡིན ལ ཇེ དེ དེ སེམས ཁང ཅི ཕམ ཁ ཕུ པའི ཕམ ཁ ཡེ ཡེ ཀི ནི ཅོ མེ
0: དེན གྱི ཡི ཁེ དང གྱི ཤོ ན གྱི སུ ན སོ དེ དེ ཚང མ ཟོན ཅི པང དུ སུ དང
1: རང གི རང ལ ཉིན ཅེ དང ཁ ཚ ཡོ ན ང ཚོས ཡན ནས ང ཚོས ཉིན དུ དུག པའི ཟམ པོ ཆུ དང ཕ མ དོན ཅེ གཉ ཉེ ལོ ཁ སོ ཁ ཚ དང ཤམ ཅེ ཤོང ཐོ
0: རང གི རང ལ ང ཅི རིན ཚ རེ ནང དང ཁྱི ཅེ པོ ཆུ ཚོ ལ ནང བའི ང ཅི དེ ཡིན དུ རང གི རང ལ ཤོ ཡོ མ རེ ཁལེ ཡེ ཨ ཡེ སོ ན རོ
1: ndor na
0: ti tere ni so so a che da che zin che ya rang se rang la wang wi se la go cha che ni rang ke rang la nin je da rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru sen kan chue di la do na nao di sen kan chue di jia zha wa xi bi de tang ke rang ni da de tang ke xie zu zhen ge

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད Dina Gangjung Koyo de Jabi Kunga Yemi Rintan Dibi Lang Tsuda Tado We Dong Bawi Mazi Drilang Chia Dangju Seji Dina Sindu Linjini Mantu Kungi Dongwi Ninje Dibi Lujise Tolulunga Sinro